A fun yin gbadun lo nso emi lo nso emi le nso olose teti mo nso ore wa tata mo nso gbadun sori sun si oko mo ba so mi se omo mami gan mo ti